お母さん、おるもくしゃっていうの？おじいさんの髪の毛の手で、そう、おるもくしゃって、ケロレンさんの一緒のやつを当たってるかな。おっか、で、ストップアウトのもがん、そしかとは、あんまり見せてきて。